خداوند تعالی چو یمی کائنات و خلق دو ملک تم سوز انسان یا دنیا از اندر اکی خاص مقصد خطر ونگو انسان از چاک مقتصر وقت تو مکرر کرن آمد اک میاد گزیریت واپس توری گسن یت سو آو یمی دنیا زندگی چس ارزی تفنی یلی انسان سنز دنیاوی زندگی اند چواتان تسنز اخروی تلافنی زندگی هند آغاز شو سبدان انسان کن تی رنگک یا کن تی نسلک ایستن کن تی مذہبس اندر ایستن یقین تھاوا بہرحال چو تس یہ دنیا ترویت نیرن انسان یہ پنیس خیلکس بروہ کن استاد کرن تا امیس یہ تیمن عامالن تا افالن ہن حساب ہن یم تیم یا دنیا اندر

0: عرض کرو شاہ جیلانس،
1: عرض کرو شاہ جیلانس،
0: یا دیر سیر پاک حال تم روی،
1: یا دیر سیر پاک حال تم روی،
0: یا دیر سیر پاک حال تم روی،
1: یا دیر سیر پاک حال تم روی،
0: مک مک کشت

0: اس گژھن بغداد پانس
1: پانس گژھن پالم دیو
0: گنچین دولان تتوش خانس
1: گنچین دولان تتوش خانس
0: گنچین دولان تتوش خانس
1: گنچین دولان تتوش خانس
0: گنچون رنگلوس گنچی آیا
1: گنچون رنگلوس گنچی آیا
0: گنچون رنگلوس گنچی آیا
1: گنچون رنگلوس گنچی آیا

زمین توی بزو کلمه شانی محبوب پنکار اس اعجاز رات تین ستی مجھے وہ بزو کلمه سمت بیر این ناتیہ کلم چو گیومد غلام حسن صوفت تین دیو ستیو

سمین اوخرس پٹ پیش کلامی غلام رسول کامگار پیش کرن وحید جیلانی تہ تہ سہتی.

زمین تو ایسو کی نتیا کلام بوزن آخرس پر بوزو تو کلام غلام رسول کامگار پنکار اس وحید جیلانی تتین ستی